Song verschwand.

Det stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet I havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit I 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avført skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sine angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.

Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008.

0: Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver så kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebadet fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, sparkling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå er det flere gode malere og sparklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Skipetent.no.
7: Bingo Studio, vær så god.
8: Jeg har bingo på 81.
7: Har du bingo på 81?
8: Ja.
7: Ja, da vet du vel kanskje...
8: Nei!
7: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
8: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8 mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18, etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, sparkling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå er det flere gode malere og sparklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Skipetent.no.
7: Bingo studio, vær så god.
8: Jeg har bingo på 81.
7: Har du bingo på 81?
8: Ja.
7: Ja, da vet du vel kanskje...
8: Nei!
7: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
8: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært, etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater, og skriver at neste rentebeslutning 24. september. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling, mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Thank you.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, sparkling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå er det flere gode malere og sparklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Skipetent.no.
7: Bingo Studio, vær så god.
8: Jeg har bingo på 81.
7: Har du bingo på 81?
8: Ja.
7: Ja, da vet du vel kanskje...
8: Nei!
7: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
8: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke er nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning er 24. september. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det er høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen er nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene er i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.

0: Direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver så kjenn akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Dette Radio Bø.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebadet fantastisk, året rundt, både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Dette Radio Bø.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om Enova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, sparkling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå er det flere gode malere og sparklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Skipetent.no.
7: Bingo studio, vær så god.
8: Jeg har bingo på 81.
7: Har du bingo på 81?
8: Ja.
7: Ja, da vet du vel kanskje...
8: Nei!
7: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
8: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall i forbindelse med ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording, dette var nyhetsoversikten.

Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistant. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakter.

0: som hjälper dig att finna jobben som passar dig bäst. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik och Svolvær är vi alltid i närheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med att koble flinke folk med goda möjligheter. Ta kontakt idag. Jobzone.no.
1: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær, sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9-20 og lørdag 10-18.
2: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no
3: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410-31-805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær, skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjort enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, sparkling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå er det flere gode malere og sparklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men
3: utekrokker. Hageland.no.
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobson Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobson Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Det er noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det er lys i kontorvinduene, og døra er åpen. Med kontoret over hele breddegraden så er vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, sparkling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå er det flere gode malere og sparklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
6: Skipetent.no.

Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70%.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg I forrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad fantastisk, året rundt, både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjort enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, sparkling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå er det flere gode malere og sparklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Er du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad fantastisk året rundt, både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden, så vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
6: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: fjell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, sparkling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå er det flere gode malere og sparklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
6: Bingo studio, vær så god.
7: Jeg har bingo på 81.
6: Har du bingo på 81?
7: Ja.
6: Ja, da vet du vel kanskje...
7: Nei!
6: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
7: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Du på jakt etter en ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
2: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad fantastisk, året rundt. Både I storm og stilla. Skipet spa på myre selv svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipetspa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden ser vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no.
6: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, sparkling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå er det flere gode malere og sparklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
0: Skipetent.no.
7: Bingo studio, vær så god.
8: Jeg har bingo på 81.
7: Har du bingo på 81?
8: Ja.
7: Ja, da vet du vel kanskje...
8: Nei!
7: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
8: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
9: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid

EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
2: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
3: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
4: Sparing trenger ikke å være komplisert. Pengene dine kan stå på konto, men de kan også jobbe litt for deg. Du usikker på fond, på BSU eller på sparing? Snakk med en rådgiver som kjenner akkurat deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Boblebad fantastisk, året rundt, både I storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenska bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipespa.
2: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv I regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives I, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft I arbeidslivet. Vi der du jobzone.no.
3: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Det noe eget med en bank du faktisk kan stikke innom. Det står kaffe på kanna, det lys I kontorvinduene, og døra åpen. Med kontoret over hele breddegraden vi aldri langt unna. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
6: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 I lykketallspotter.

0: motell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.
5: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, sparkling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå er det flere gode malere og sparklere tilgjengelig. Kontakt Skipe Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.

veien til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

skygge. Då det som försvann.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin radiobingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de er kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotta som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå sitter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

Hei og velkommen til en ny radiobingo her fra Radio Bø onsdag den 2. september. Det altså den første bingoen I september. Men det skulle jo egentlig ha vært den siste bingoen I august. Men på grunn av at Kong Harald gikk bort sist fredag, og vi har en sånn gammel tradisjon I Norge, med tre dagers landesorg så har vi I Radio Bø valgt å ikke kjøre noen pengespill I denne perioden, og derfor har vi bingo I dag på en onsdag. Vi som og avvikler bingo I telefonvakta, Else Andersen og Frøydis Juliusen. Tekniker Emily Holm, og oppleser og kontrollør Heidi Myhre. Og ansvarlig redaktør I Radio Bø, det Viveka Wilhelmsen Holm. Så hørte dere kanskje at jeg sa at vi har to I telefonvakta, og det fordi at vi regner med at det kan være noen som prøver å ringe oss nå I disse tider. Det nemlig sånn at det en teknisk feil på FM-nettet I Steigen, og det jobbes derfor I telefonvakta og I bakgrunnen her med å få eventuelle lyttere som berørt av det her over på nettradio eller andre lyttemuligheter som DAB. Vi spiller derfor nu en låt før vi starter opp selve bingoen, sånn at vi får med oss flest mulig lyttere som vil spille bingo I dag.

0: Ja, det var Halvdan Sivertsen med Sommerfugl I Vinterland. Då ska vi gå løs på kveldens bingo, og det første vi gjør, det å trekke kveldens lykketall. Vi har ett lykketall som vi kan vinne lykketallspotter på I kveld, og kveldens lykketall 64. 64 altså kveldens lykketall. I tillegg til lykketallspotter så det jo sånn at det mulig å vinne en dobbelttallspremie på hver enkelt omgang. En gang per omgang, den kan vinnes både på 1, 2 og 3 rekke, mens lykketallspotter, den kan kun vinnes på 3 rekkers bingo. Da skal jeg bare få nulla maskinen igjen og gjort den klar. 64 med I trekkinga, og vi klar til å starte på kveldens første omgang. Det skal være et beige ark hvis du spiller på papir. Vi starter der med en rekke og en premie på 300 kroner. Første tall ut I kveld 85. 8, 5. Tre, en. Tretten. En, tre. Trettisju. Tre, sju. 46 4 6 58 5 8 34 3 4 7 Tallet 7 62 6 2 35 3 5 3 Tallet 3 23 2 3 52 5 2 29 2 9 81 8 1 Bingo studio, vær så god.
1: Det bingo på 23 her.
0: Bingo på 23, ja. Kontrollnummeret ditt.
1: Ja, må du vente et øyeblikk.
0: Ja.
1: Jeg får blokka di. Vi ser her. Skjønner, det var ikke jeg som hadde, det var noen andre her.
0: Ja, ikke sant.
1: Vi ser. 18611 og sett 32.
0: Ja, navn på vinner.
1: Trygve Paulsen fra Andenes.
0: Andenes, der har vi det. 18, 6, 1, 1. Den har vi der, og 23 med, og da kan du få lov å lese tallene til meg.
1: 23, 35.
0: der møster vi vinneren. Vi må se om at vi klarer å få inn telefonen igjen. Jeg ser det blinker litt rødt i sentralbordet mitt her, så jeg går ut ifra at vi ganske snart har noen på tråden igjen. Vi ser, der tror jeg det skjer noe. Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, det var jeg sa bingo på 23.
0: Ja.
1: Trygve Paulsen.
0: Ja, vi var kommet til lesing av tallene.
1: Ja, da vi ja. Var det.
0: Yes.
1: Ja, 23, 35, 46, 62 og 85.
0: Ja da, det var helt korrekt igjen.
1: Det var helt rett, ja.
0: Yes.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god du. Ha det
1: okay.
0: bra.
1: Ja. Ha det, ha det.
0: Bingotall på 23, og etter 23 så har jeg lest tre tall, og det 52, 52, 29, 29, og 81, 81. Vi går da videre med to rekker og en premie på 600 kroner. Neste tall ut 14. 1, 4. Tretti. Tre, null. Åttito. To. Åttini. Åtte. Ni. Syttien. Sju. En. Åttitre. Åtte. Tre. Seks. Tallet seks. Sekstifem. Seks. Fem. Åttiåtte. Åtte, åtte. Førtito. Fire, to. Trettito. Tre, to. Sekstini. Seks. Ni. Sekstien. Seks. En. Ti. En. Null. Sekstifire. Sekstifire. Seks.

0: nummer 1, 300 kroner på en rekke til han Trygve. Så ble det altså både 2 og 3 rekke til han Steinar, 600 kroner på 2 rekke og 1000 kroner på 3 rekke. Mens Oddveig ble frarøvet sin andre rekkepremie, så hun må ringe oss etter at vi er ferdige å spille bingoen, sånn at vi får sendt en trøsteblokk til Stø til en senere radio-bingo-runde. Gratulerer til alle som var heldige, eller begge som var heldige å vinne på omgang nummer 1 i dag. Vi blar videre i blokka. Det skal være et turkist ark nå. Vi starter på ei rekke. Premie på 300 kroner. Første tall ut på omgang nummer 2 er 21. 2. 1. Seks, åtte. 33. 3. 3. 34. 3. 4. 43. 4. 3. 39. 3. 9. 23. 2. 3. 81. 8. 1. 54. 5. 4. 75. 7. 5. 48. 4. 8. 79. 7. 9. 41. 4. 1. 10. 1. 0. 35. 3. 5. 42. 4. 2. 45. 4. 5. 73. 7. 3. 3. Tallet 3. Femtien. 5. 1. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, bingo på 73.
0: Bingo på 73. Kontrollnummeret ditt.
1: 22067.
0: Og sett.
1: Sett 37.
0: Navn på vinner.
1: Og Lille Grete Tennes Johansen Leknes.
0: og legg nes. Sånn. 2-2-0-6-7. Der kom den. Der 73, og da skal du bare lese tall.
1: Ja, 35, 41, 54, 73 og 81.
0: Ja, det var helt korrekt det.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Vær så god du, ha det bra.
1: Hei, hei.
0: Bingo Studio, vær så god.
2: Ja, det var bingo på 73.
0: Du hadde også bingo på 73, ja. Det et kontrollnummer.
2: 24, 3, 43 og Z 41.
0: Og noen navn på vinner? Navn på vinner? Der da er det igjen noen som bare datt bort for oss. Vi må håpe at vi får vinneren til å ringe oss på nytt igjen. Jeg vet ikke hva det som skjer i telefonverden. Jeg trodde det var bare senderne som var ute og tullet litt, men det virket som at det er tull på televerden også. Nå ser jeg det blinker rødt i telefonpanelet, så jeg regner med at jeg er på tur inn igjen. Det var Bingo Studio.
2: Ja, det er meg igjen.
0: Det er deg igjen, ja. Der er du.
2: Ja.
0: Det var navn på vinner. Jeg var ikke kommet helt dit.
2: Ja, Gunn Eva Fredheim Myhre.
0: Skal vi se. Og Myhre. 2-4-3-4-3. Der kom den, og der var det 73, og da kan du lese tallene dine.
2: Ja, 10, 45, 54, 73 og 81.
0: Ja da, det var også helt riktig.
2: Ja.
0: Greit det.
2: Ja, ha det.
0: Ha det bra, du. Da var det to gode vinnere, på tallet 73. Og etter 73 så har jeg lest to tall, og det er 3, tallet 3. Og 51. 5-1. Vi går videre med to rekker og en premie på 600 kroner. Neste tall ut er 28. 2-8. Fire. 38. 3-8. 44. 4-4. 65. 6-5. Bingo Studio, vær så god. Bingo Studio, vær så god. Der var det ingen. Og det blinket ikke rødt igjen, så da fortsetter jeg bare å lese tall, og så hvis det var noen som vil melde inn en bingo, så må de bare ringe oss tilbake igjen. Siste tallet som var lest var 65. 6-5. 12. 1-2. 26. 2-6. 53. 5-3. 57. 5-7. 36. 3-6. Bingo Studio, vær så god.
2: Ja, det var bingo på 53.
0: Bingo på 53. Kontrollnummeret ditt?
2: Det er Kjøp på nett, og det 33 7 23. Nei, 33 7 22.
0: 22, ok. Og det var kjøp på nett. Navn på vinner?
2: Stian Svensberg.
0: Nå ring fra?
2: Fra Vold.
0: Fra?
2: Vold.
0: Ok. Skal vi se, 3, 7, 2, 2. Der dukket det opp to rekker med 53 der, og da kan du få lov å lese talene.
2: 3, 24, 34, 44, 73. 35, 43, 53, 65 og 75.
0: Ja da, det var helt riktig dem.
2: Ok.
0: Greit dem.
2: Jo, hei hei.
0: Ha det bra dem. Bingo på 53, og etter 53 så har jeg lest to tall, og det 57, 5, 7 og 36, 3, 6. Vi går da videre på tre rekke, premie på 1000 kroner. 17. 1. 7. 22. 2. 2. 16. 1. 6. 32. 3. 2. 40. 4. 0. 70. 7. 0. 61. 6. 1. 74. 7. 4. 58. 5. 8. 25. 2. 5. 90. 9. 0. 78. 7. 8. 60. 6. 0. 87. 8. 7. 52. 5. 2. 5. Tallet 5. 37. 3. 7. 71. 7. 1. 59. 5, 9. Ni. 8, 9. 85. 8, 5. 69. 6, 9. 46, 4, 6, 82, 8, 2, 76, 7, 6, 66, 6, 6, 13, 1, 3, 50, 5, 0, 49, 4, 9, 14, 1, 4, 1, tallet 1. 86, 8, 6. Bingo studio, vær så god.
3: Ja, hei, jeg hadde bingo på 14.
0: Bingo på 14. Kontrollnummeret ditt?
3: 21545.
0: Hva sett?
3: Sett 36.
0: Navn på vinner?
3: Ester Nergård.
0: Hva har du ringt fra?
3: Reynos.
0: To, en, fem, fire, fem. Der var den. Der 14, og da kan du lese tallene dine etter meg.
3: Det 3, 17, 39, 44 og 82. 28, 38, 54, 69 og 76. 14, 26, 33, 60 og 89.
0: Ja, det var helt rett bingo det. Greit det.
3: Ja.
0: Alt i orden. Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Bingo studio, vær så god.
4: Ja, hei, bingo på 14.
0: En del bingo på 14. Kontrollnummeret ditt?
4: 5781.
0: Sett?
4: Sett 10.
0: Navn på vinner?
4: Maj-Lisa Storå, Hammarøy.
0: Sånn, 5, 7, 8, 1. Der har vi den, og der også 14. Og da kan du også få lest tallene dine etter meg.
4: Ja, 3, 5, 14, 24, 28, 34, 37, 39, 41, 53, 59. 68, 76, 82 og 85.
0: Ja da, det var også helt riktig.
4: Mm, fint,
0: den er grei. Vær så god du. Ja, ha det bra. Og da på omgang nummer 2, så er det 14 som gjelder som bingotall, hvis du skal være med og dele. Hvis ikke, så er det et tidligere lest tall som må telle for å få en bingo. Så får vi litt musikk.

0: 5, 6. Trettito. 3, 2. Tretten. 1, 3. 62. 6, 2. 20. 2, 0. 35. 3, 5. 15. 1, 5. Bingo Studio, vær så god.
1: Ja, hei, jeg heter Else Marie Enoksnøy fra Hovden i Bø. Jeg hadde bingo på tallet 20.
0: På 20. Kontrollnummeret ditt.
1: Jeg har kanskje 28120 og sett.
0: Nei, nå skjedde det altså igjen. Der datt det ut atter en gang. Vi må be Else Marie om å ringe oss igjen, så skal vi vente litt grann mens at det, hun får summa seg og finne oss tilbake. Det må være mye krøll på ute i eteren i dag. Nå ser jeg det blinka i det røde lyset, som betyr at en telefon straksens er på tur inn til oss. Så får vi satse på at det er vinneren vår som kommer på plass igjen. Ja, det var Bingo Studio.
1: Ja da, jeg var her igjen.
0: Du var der igjen. Ja, så bra.
1: Ja, telefonen hadde blitt tullet i kveld.
0: Ja, han har klikket helt. Du, vi har fått med oss kontrollnummeret, men jeg må ha et Z-nummer hos deg.
1: 47.
0: 47, ja. Og så sa du Else Marie Enoksen, og fra Hovden.
1: Ja,
0: så der har vi altså fått alt det på plass.
1: Ja da.
0: 28 og 120. Der har vi to rekke. Og der har vi 20 med oss, og da kan du få lov å lese tallene dine.
1: Ja, 19, 25, 52, 64, 87. 20, 43, 56, 61, 74.
0: Ja da, det var da helt riktig.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god du. Ja, ha det så bra. To rekkers bingo. Bingotallet er 20, og etter 20 så har jeg lest to tall. Og det er 35, 35 og 15. 1, 5. Vi går da løs på tre rekker, og premien der er 1500 kroner. 65. 6, 5. 41. 4, 1. 22. 2, 2. 76. 7. 6. 53. 5, 3. 48. 4, 8. 14. 1, 4. 24. 2, 4.

0: 4. Femti. Fem. Null. Tre. Tallet tre. Sekstiseks. Seks. Seks. Atten. En. Åtte. Sekstini. Seks. Ni. Åttifem. Åtte. Fem. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Åttito. Åtte. To. Sju. Tallet sju. Trettitre. Tre. Tre. Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 68.
0: Bingo på 68, ja. Kontrollnummeret ditt.
1: 5772.
0: Og sett.
1: Sett 10.
0: Navn på vinner.
1: Mai-Lisa Store og Hammarøy.
0: Synes jeg har hørt om før.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ikke tro det, her er noen som bare grav til seg.
0: Ja, noen ganger er det sånn.
1: Ja.
0: Skal vi se, og der har vi altså tre rekker, og der har vi 68, og da skal bare du lese tall til meg.
1: 3, 8, 13, 17, 20, 32, 38, 42, 53, 68, 74, 76, 84, 85, 86.
0: Ja da, det var helt riktig denne gangen også.
1: Ja,
0: alt i orden. Vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det bra. Og da på kveldens nest siste omgang som var det rosa arket, så er det altså 68 som gjelder som bingotall hvis du skal være med og dele. Og hvis ikke, ja, så er det et tidligere lesttall som gjelder. Får vi litt musikk.

0: Omgang nummer 4 gav oss følgende resultat: 300 kroner på en rekke til Rigmor, 700 kroner på to rekke til Else Marie, og så ble det 1500 kroner til Maj-Lisa. Vi gratulerer heldige vinnere på omgang nummer 4. Så er det sånn at vi leser en liten melding nå før vi går løs på siste runde. Vi har altså en teknisk feil på hovedsenderen vår i Steigen, og den gjør at hele FM-nettet i Steigen akkurat for tida nå er ute av drift. Og det kan ta opp til 10 dager før vi får reparert denne feilen. Vi oppfordrer lytterne våre til å høre oss på nettradioen, som dere da finner på radiobo.no, altså radiobo.no. Der finner dere nettradioen til Radiobø. Hvis du har spørsmål i forbindelse med det her, så er det bare å kontakte radioen i morgen imellom klokka 8 og klokka 12, altså mellom 8 og 12, på telefonnummer 76 11 40 50. Telefonnummer 76 11 40 50. Så satser vi på at det går seg til, at vi får rettet opp i feil, og at alt blir bra snart. Vi er da klare til å gå løs på kveldens siste omgang. Det er et kvitt ark, om du spiller i bok eller om du spiller på nett. Vi starter der med ei rekke og premie på 300 kroner. 14 1 4 51 5 1 83 8 3 48 4 8 31 3 1 80 8 0 46 4 6 37 3 7 36 3 6 8 Tallet 8 49 4 9 27 2 7 26 2 6 2 Tallet 2 78 7 8 17 1 7 76 7 6. Syttien. Sju. En. Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 78.
0: Bingo på 78, ja. Kontrollnummeret ditt.
1: Det 22065, tror jeg.
0: Ja. Nei, sett.
1: 37.
0: Navn på vinner?
1: Marlene Kristoffersen. Og det lekten en gradal. Kan vi si.
0: Kristoffersen, og så sier vi Gravdal.
1: Ja.
0: Ok. Sa du 22065?
1: Ja.
0: 22 har jeg trykt feil. 65. Da de litt sporadisk spredt rundt omkring på det numret. Til venstre.
1: Nei, det 85. 22085.
0: Det blir da 22085.
1: Men man setter i dårlig lys.
0: Ja, ikke sant. Der ble det plutselig noe helt annet.
1: Mm.
0: Der ble det veldig greit. Det var en rekke, og der 78 også. Så da skal du bare lese tall.
1: Ja, 14, 31, 49, 78, 83.
0: Ja da, det var helt riktig det.
1: Flott.
0: Greit, greit.
1: Ja,
0: ha det bra. Ja, vær så god. Ha det.
1: Ha det.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Ja, nå det bingo på 78.
0: Bingo-tell på 78, ja. Kontrollnummeret ditt?
2: 24194, Z41.
0: Ja, navn på vinner?
2: Henny Fredriksen, og det Myhre.
0: Fredriksen og Myhre. Skal vi se. 24194. Her dukket det også i rekke opp, og der var det også 78, og da skal du bare lese tall.
2: 14, 37, 49, 78 og 80.
0: Ja da, det var også helt riktig. Ja. Ja. Greit dem.
2: Ja, ha det bra.
0: Ha det bra, du. Bingo studio, vær så god.
3: Ja, det var bingo på tallet 78.
0: En tell på 78. Ja, og det et kontrollnummer.
3: 24452.
0: Og sett?
3: Sett 41. Grete Lars Mahavi Alsvåg.
0: Og Alsvåg. Skal vi se. 24452. Der var det også en rekke, og der var det også 78. Og da kan du få lov å lese tallene dine.
3: 27, 46, 51, 78 og 80.
0: Ja da, det var også helt korrekt.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god, du.
3: Ja, hei.
0: Ha det så bra. Da ble det altså tre gode bingoer på ei rekke på siste omgangen, og det var alle på tallet 78. Etter 78 så har jeg lest tre tall, og det 17, 1, 7. Det 76, 7, 6 og 71, 7, 1. Vi går da videre med to rekke, premie på 700 kroner. 41, 4, 1. 15. 1, 5. 74. 7, 4. 40. 4, 0. 1, 3. 22. 2, 2. 60. 6. 0. Tjuefem. To. Fem. Tjuefire. To. Fire. 47. Fire. Sju. 84. 8. 4. 32. 3. 2. 81. 8. En. Tallet en. Tjue en. To. En. Femti. Fem. Null. Femtitre. Fem. Tre. Sekstito. Seks. To. 1, 8. 38. 3, 8. 19. 1, 9. Bingo studio, vær så god.
4: Ja, det var bingo på 18.
0: Bingo på 18, ja. Konsolnummeret ditt.
4: Det 27514.
0: Ansett.
4: 46. Navn for... Audjorden Pettersen Bogen.
0: Og Bogen. Sånn. 27514. Der har vi to rekke, og der har vi 18 med, og da skal du bare lese tallene dine.
4: 15, 49, 62, 78, 81, 18, 22, 53, 74, 84.
0: Ja da, det var helt riktig dem. Ja, det gjorde det. Greit. Ha det bra. Bingotall 18 på to rekke. Og etter 18 så har jeg lest to tall, og det 38, 3, 8 og 19. 1, 9. Vi da klar for å gå løs på siste rekkepremien i kveld. Tre rekke på femte omgang. 5000 kroner i rekkepremie. Der muligheter både for dobbeltall. Og jeg tror ikke vi har lest ut et lykketall heller på denne omgangen, så vi får trekktall og se hva som skjer. Vi går i hvert fall videre med 11. 1, 1. 29. 2, 9. 33. 3, 3. Femtito. Fem, to. Førtifem. Fire, fem. Åttito. Åtte. Femtiåtte. Fem, åtte. Åttini. Åtte, ni. Seisen. En, seks. Femtifire. Fem, fire. Tolv. En, to. Syttito. Sju. Fire. Tallet fire. Trettifire. Tre. Fire. Femtini. Fem. Ni. Trettini. Tre. Ni. Fem. Tallet fem. Førtitre. Fire. Tre. Sekstisju. Seks. Sju. Femtiseks. Fem. Seks. Tjue. To. Null. Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 67.
0: Bingo på 67, kontrollnummeret ditt.
5: 16782.
0: Hva sett?
5: 28.
0: Navn på vinner?
5: Hanne Espeland.
0: Hanne?
5: Ja.
0: Du ringer fra?
5: Kjøpsvik.
0: En, seks, sju, åtte, to. Der var den, og der var 67. Da kan du få lese tallene dine.
5: Det er fire. 46, 58, 62, 78, 2, 29, 38, 67, 83, 15, 21, 45, 59 og 72.
0: Ja da, det var helt riktig det. Alt i skjønnestorden. Vær så god, du. Ha det bra. Bingo studio, vær så god.
6: Bingo på 67.
0: En til bingo på 67. Kontrollnummeret ditt?
4: 27514.
0: Ann meg at jeg nettopp skrev det på linje over. Ja. Sett 46.
4: Ja.
0: Og Aud Jorunn Pettersen.
4: Ja, stemmer det.
0: Og da er vi fremdeles også i bogen.
4: I bogen, ja.
0: Mm-hmm. Skal vi se. 27514, den har vi der. Og 67 er med, og da kan du få lese tallene dine.
4: Ja. 15, 49, 62, 78, 81. 1, 17, 32, 43 og 67. 18, 22, 53, 74 og 84.
0: Ja da, det var også helt riktig dem.
4: Greit
0: dem. Ha det bra.
4: Takk skal du ha.
0: Vær så god, dem. Ha dem. Og da på kveldens siste tre rekker, så var det altså 67 som gjelder som bingotall, hvis du skal være med og dele på den. Hvis ikke, så må du ha bingo på et tall jeg leste før 67. Så får vi litt musikk.

0: siste omgang I dag så ble det sånn at en rekke 300 kroner I rekkepremie deltes på tre vinnere. Grete, Henny og Malene fikk 100 kroner hver der, som da også minstepremien I Radio Bø sin radiobingo. Aud Jorunn vant to rekker og måtte være med og dele på tre rekker. 700 kroner på to rekker og 2500 av 5000 på tre rekker. Samlet premie der altså på 3200 kroner. Mens Johanne også var med og delte den tre rekken og får da også 2500 kroner der. Gratulerer til heldige vinnere også på omgang nummer 5. På første omgang så ble Oddveig frarøva en premie. Hvis du, Oddveig, ringer oss og legger igjen din adresse, så skal vi få sendt en trøsteblokk til deg. Alle andre som ikke har vært heldige vinnere I kveld, men også dere selvfølgelig som har vært vinnere, må jo kjøpe nye blokker og være klar til ny radiobingo neste uke. Da satser vi på at det blir bingo på mandag. Til dere som har vært heldige og vunnet I kveld, merk blokka godt, navn og kontonummer. Og gjør en av følgende ting, enten legg den I en konvolutt, send den til Radio Bø, postboks 38469 Bø I Vesterålen. Altså Radio Bø, postboks 38469 Bø I Vesterålen. Eller så tar dere bildet av hele forsida med navn og kontonummer, og hele det arket som dere har vunnet på, omgang nummer 1, 2, 3, 4 eller 5. Altså hele forsida med navn og kontonummer, og vinnerarket ditt. Og send de her på en mail til bingo@radiobo.no. Så overfører vi penger til dere når vi har blokka I hende. Litt teletrøbbel, men jeg tror vi har fått alle vinnere inn på lufta etter hvert, selv om vi har måttet ringt opp igjen en gang eller to. Men jeg tror at alle som har spillet bingo og vært vinnere har kommet seg igjennom. Satsa på det, og da gjenstår det bare for oss som har vært her og avviklet bingo på en onsdag. Og takk for oss for I kveld. Vi som har vært her og avviklet bingo I kveld I telefonvakta, Elsa Andersen og Frøydis Juliusen. I teknikken, Emily Holen. Og kontrollør og oppleser, det var Heidi Myhre. Og ansvarlig redaktør, det Viveka Wilhelmsen Holm. Så ønsker vi alle lytterne en fin kveld.
1: Det svart november, havet knuser mot

and it's real. I keep it alive.

skrive inn til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv